0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet, 6-7 på Radio Rocken, 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta ham! Faen ta dere, jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

at vi har Smiths i Norge. De skal spille igjen i mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig.